Saith a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddingo coed A i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio handi oedd a fe fo'r draen yn tacu'r gwair ac yn llawn

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Arglwydd Iesu arwain fe naid, at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu, llech i'w naf yng ngraig yr oesoedd, dyed diliw, dyed tân, a phan chwalor creadigaeth, craig yr oesoedd fydd fy nghân. Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo, yn rhyferthwyr farn a ddaw, stormydd creulon arna'n curo, cedir'n fyrdd o'm cilch mewn braw. Craig yr oesoedd ddeil pryd hynny, yn y dyfroedd, yn y tân, draw ar gefnfwr tragwyddoldeb, craig yr oesoedd fydd fy nghân.